0: Yun.
1: Ni Cienin tiang kasuecan, kayun ne. Kayun ni dewa, dewa tumoy dewa.
2: Dewa nulung tiang.
1: Eh, kak makin ngertos.